0: Sam Leone.
1: To je Kapris.
2: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.